0: Kedves Nesusane, ha mince ketan, shungeni romani odaya shunen le romen, ker jam la soromic katartumen fengris inas temik durejder tumen kekivalninas, la čudi.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke, slišali ste romsko oddajo Prisluhnite Romom. Za vas jo je pripravila ekipa Romica, ki vas lepo pozdravlja in vam še naprej želi lep dan.

0: Slovenski spored URF. Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te,